0: zikiriza Katonda
1: kati omuyinza wa buli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana ali omu yekka ye Mukama waffe yali mu lubuto kubwa Mwoyo Mutuukirivu.

ng'ombe olakoloka n'azukirambavu n'alinnya mu ggulu atudde ku ddyo ogwa Katonda Pati Omuyinza wa buli kantu alidde okulamula abantu abalamu n'abafu.

Ganyo fwa ni yam kwa fe fe sou, e vi kou de nga tayo. Matayo, omotwe, ogolwele ye, olinye usoka, okutuka kwe kumi na mukaaga. Ekitabo ky'olwa Yesu Kristo, omwana wa Dawudi, omwana wa Ibrahimu. Ibrahimu yazaala Izaake, Izaake n'azaala Yakobo, Yakobo n'azaala Yuda ne baganda be, Yuda n'azaala Fares ne Zara mukamaawe, Fares n'azaala Esron, Esron n'azaala Aramu, Aramu n'azaala Aminadabu, Aminadabu n'azaala Nasoni, Nasoni n'azaala Salumoni, Salumoni n'azaala Boozi, Rahabu. Boozi n'azaala Obedi, Ruth. Obedi n'azaala Yese. Yese n'azaala Dawudi kabaka. Dawudi kabaka n'azaala Salumoni, mwoyo eyali mukazi wa Uriya. Salumoni n'azaala Robowaamu. Robowaamu n'azaala Abiya. Abiya n'azaala Asa. Asa n'azaala Yosafaati. Yosafaati n'azaala Yoramu. Yoramu n'azaala Oziya. Oziya n'azaala Yowakamu. Yowakamu n'azaala Akazi. Akazi n'azaala Ezekiya. Ezekiya n'azaala Manase. Manase n'azaala Amoni. Amoni n'azaala Yosiya. Yosiya n'azaala Yekoniya. Ne baganda be mu budde bwe batwalibwamu e Babiloni. Nga batwalibwa e Babiloni, Yekoniya yazaala Salatiyeri. Salatiyeri n'azaala Zerubbaberi. Zerubbaberi n'azaala Abiyudi. Abiyudi n'azaala Eliyakimu. Eliyakimu n'azaala Azori. Azori n'azaala Sadoki. Sadoki n'azaala Akimu. Akimu n'azaala Eliyudi. Eliyudi n'azaala Eliyazaali. Eliyazaali n'azaala Matani. Matani n'azaala Yakobo. Yakobo n'azaala Yozefu. Bamariya yazaala Yesu ayitibwa Kristo. Okuzaalibwa kwa Yesu Kristo kwali bwekutya. Maria nnyina ng'amaze okwogerezebwa Yozefu nga tebannaba kubeera wamu, n'alabika ng'ali lubuto wamwe mutuukirivu. Naye Yozefu bbaawe kubanga yali mutuufu n'atayagala kumuwawaabira, n'ateesa mu mwoyo gwe okumulekayo mu kyama. Yali akyalowooza lowooza atyo, malayika w'Omukama n'amulabikira mu kirubuto n'amugamba nti, Yozefu omwana wa Dawudi, leka totya kutwala mu Maliya mukazi wo, kuba ekitondeddwa mu ye ekyamuwe mutuukirivu. Ajja kuzaala omwana wa mulenzi, guno omuyita erinnya lye Yesu, kuba ye wuuyo alirokola abantu mu bibi byabwe. Ebyo byonna byabakyo Omukama kyeyogeza omulala ekyogera nti, omuwala embeerera aliba olubuto n'azaala omwana wa mulenzi, erinnya balimuyita Emmanweri, ekivunulwa nti Katonda ali naffe.

Wona akalika kakatonda wona jawe yensi besimye awaitiddwa ku mbaga ya kaliga. Omubiri n'omusaayi bya Kristo birukuume okutuuka mu bulamu.

babwe. Leka abakulu bakaddiwe nga balaba ku baana babwe, so n'abaana nabo bakule nga balaba ku bakadde babwe. Tukwasa n'embuto z'abaana zonna Taata eziggibwamu mu nsi yonna mu ngeri ekyeyonoonere, nga tukusaba e Katonda affe omulungi era omusaasizi, saasira abaana abo batuuse mu ssanyu fenna litwegwanyiza okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno. So bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo, bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri, beenenye ensobi zaabwe butaziddira. Kitaffe omulungi, tuddamu nateera okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abasibe, bonna abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu, naddala abo Taata abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi, abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna, abasibiddwa olw'empalana ez'amaka, abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini, abasibiddwa olw'empalana ez'amawanga, abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka, abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu. Kitaffe, yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango, leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe, bakomawo nate baweereze ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. So na bonna abalina emisango gye bazza, bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri, beenenye ensobi zaabwe butaziddira, era nabo Taata bayimbulwe, bakomewo baweereze ekereziyawo n'eggwanga lyaffe. Kitaffe, tuddamu nate era mu ngeri ey'enjawulo okukwasa bannaffe bonna abali mu ŋŋendo ezitali zimu, Taata abatambulira mu bbanga, abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi, bonna ye Katonda waffe, batuuse mirembe gye balaga, bafune ebyonna bye beetaaga, ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Kitaffe, naffe ng'abakozi ba reediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga, ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo, kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde, naye nga tukkiriza era tukakasa Kitaffe nti gw'omanyi byonna bye twetaaga, era byonna bye twetaaga ayi Taata obimanye, tetulina birowooza nako, byonna ye Katonda affe tukusaba obituwe, naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa. Byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bukolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu, tuwe emmere yaffe eya buli nnaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tutokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'enda ye n'ewa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ayi Mikayiri omutuukirivu Ssaabamalayika, tuzibira mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani, tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima. Tukikusaba nga tukwesengereza Katonda amufuge, era n'awe omugabe w'eggye ery'omu ggulu, sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu, ku lw'obuyinza bwayi Katonda basukkize muliro okutazikira. Amiina. Biikira Maria ow'ekisa, jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, ayi biikira mugole w'ababiikira, nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga, bwe ntyo nzize gy'oli neevuunisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange, olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba. Amiina. Katonda gwe mulungi ennyo, wa omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala. Kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi, kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno, komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi, nyweza abalungi, tuusa bulungi abali mu lugendo, juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika, sonyiwa emyoyo giri mu purigatori, otuwe ekiro ekirungi n'emmeeme y'okufa nga tukwagala. Amiina. Essaala ey'okugenda okwebaka, Katonda wange nkwegayiridde, ekiwummulo kyange kye ŋŋenda okuwummula kimbeerere kirungi mu mwoyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Maria omutuukirivu, naawe malayika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.